0: Banakuba. Abahuba. Luba Luba. Duba Duba. Hey ho ho. Ho ho ho. Hey ho ho. Ho ho ho. ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece? Ajá, ajá. ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece? Ajá, ajá. Por lo que eres lo viraite. Ni can bacarrol ni yaite. Es que ni roto ni riaya. Oh, ay, muriéndolear. Ay, cholito. ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece? Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Bajaré upar vale. Baja, baja. Ajá, ajá. Tere khel nirale. Baja, baja. Ajá, ajá. Gadhon ko halwa baate. भैंसों को छाल सुछाले बुरों के मुंह में चक्कर और भलों के मुंह कर काले बाहरे ऊपर वाले वहा वहा आहा आहा ऐसे परे तो चली तो अयो बढ़िया बढ़िया बढ़िया बढ़िया हिम्बा अयो बढ़िया बढ़िया बढ़िया बढ़िया हिम्बा हाँ बाबा यो ए यो ले ले लगो ना भैया
1: Luba, luba, luba, luba, reggae, chica, luba, luba, imba, chimba, chimba, vía, allá, que quiero, va.